0: Chungo na anyesi.
1: Ngahore. Ariko sereya, undi buriya Kristo umucunga cunga kubera iki?
0: Mbabarira na direct. Ariko wowe ugomba kuba utazi urukundo icyo ari cyo rwose muyo.
1: Ngaho ngwino tujyane ujye kumwibariza icyo kibazo.
0: I'm so disappointed. Icyo nashakaga ni uko nimenyera ukuri kandi ukuri nakumenya. Chris arambabaje cyane. Ahubwo reka nigendere direct. Umva, direct, umbabarira ungirire ibanga ntubwire Chris ko mbonye hano, sibyo?
1: Aha, uzagwa handi.
2: Yagiye gukora iki nyuma y'ibyo yiboneye ntuzacwe n'ikiganiro runana cy'ubutaha.
3: Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication, mukayikurikira kuri Radio BBC kuwa kabiri no kuwa kane saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico runana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho, watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefoni igendanwa 0783181064. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha.
4: Ne kuri ikinamico urunana yacurangije ko iyo biganiro byacu byo kuri uno wa kabiri mwumvise ko muri Uganda Perezida Yoweri Museveni yarahiriye ikiringo kigira indwi nk'umukuru w'icyo gihugu. Naho mu Burundi tubabwiye ikibazo cyo kuronswa imfashanyo igenerwa abahungutse kiri mu kigo cya Kirahunguka Inyabitari mu Gisuru hamwe n'icyo leta ikivuga ko. Aya makuru yarahagarariwe na Latifa Mutesi. Muhinga bw'ibyuma yari David Kinyanjwi. Ku izina ryabo bose bafashije kuri ngo aya makuru ashikire. Banabankukira nkaba ndabashimiye mugira umwana mwiza cyangwa igitondo cyiza cyangwa umutaga mwiza bivanye n'aho muhereye mu mpande zitandukanye z'isi.
5: گپ روز، فرصت تازه برای بیان خبر، فرصت دیگر برای در میان گذاشتن مشکلات و رای حل ها توسط خود شما. هر صبح، هر روز، هفت روز هفته، از 9 تا 10 صبح به وقت افغانستان.
6: خبرهای جهان و افغانستان به زبان خود شما در بی بی سی.